Sohane mesarengan ering atman tuh ajin idewane kadi wiyakti rabin biang inggih punike sang Pandu.